Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

sieň k duši kľud.

Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo. Za to, že ste hluchý, slepý, mňa to vnútri horko bolelo. Nemám už v hlave nič a duša, prosím, krič tým všetkým okolo.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavé

zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Včera som sa opýtal mojej mladej ženy, kam

kľúče. Kúpil som jej topánky, žltý hruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Rádio vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4.
0: Počuli vám Nitrianske rádio.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
5: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
6: Did you miss me, Spidey?
5: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
7: What is happening to me?
5: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mliny-cinemas.sk.
8: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
5: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
5: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show.

0: kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať, Kristušácky.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Dobre, nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
3: Vyhnutie, už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Woody.
6: Jesse? Haló.
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.

0: je naozaj môj.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
1: Did you miss me, Spidey?
0: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
2: What is happening to me?
0: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
3: Dobré ráno, Nitra.
4: Dobré ráno, Nitra. Ja už sa aj počujem, Tony. Ty sa budeš počuť o chvíľu, sľubujem. ale pozdraviť sa môžeš.
5: Jasné,
4: napriek tomu.
5: Zdravím všetkých našich poslucháčov, všetkých, ktorí si užívajú naše vysielanie takto ráno. A prajem ešte veľa energie do dňa.
4: Áno, veľa energie prajem aj sebe, aj tebe, Tony. Do tohto pondelku máme 9 hodín a to znamená, že buď už pracujete alebo ste niekde na dovolenke. Každopádne nás počúvate, ja sa z toho veľmi teším a ideme si vypočuť, aký máme deň a kto má dnes meninky.
6: Dnes je 10. augusta a meniny oslavuje Vavrinec, pochádzajúci z mesta Lorenta. Je mužom činu, nikdy dlho nepremýšľa a neváha. Má v sebe veľa intuície, dokáže sa vždy vynájsť, vybrať si tú správnu cestu a dosiahnuť to, po čom túži. Nemá problém s presadením vlastných nápadov a myšlienok. Meniny má aj pes Damian a kocúr Frigo. Dnes si pripomíname Deň obeti banských nešťastí. Ako pamätný deň reaguje na najväčšiu tragédiu v dejinách slovenského baníctva, ktorá sa udiala 10. augusta 2009 v Bani Handlová, kedy prišlo o život 20 baníkov. Pamätný deň má byť spomienkou na všetkých baníkov, ktorí pri výkone svojho povolania prišli o život. Celkovo viac ako 470 obetí banských nešťastí v regióne Horná Nitra a viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií v slovenských baniach na ťažbu kovov.
7: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
8: Počasie.
5: Tak, pozrieme sa na to naše farebné počasie. Po celý deň môžeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 20 do 35 stupňov Celzia, pričom najteplejšie bude zhruba o tretej. Fúkať bude juhozápadný vietor s rýchlosťou od 10 do 15 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 13, kedy môžu nárazy dosiahnuť 15 km za hodinu. Ako budeme mať zajtra domy?
4: Zajtra budeme mať opäť teplé, jasné počasie s teplotami od 23 do 32 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 13. Fúkať bude zajtra severozápadný vietor s rýchlosťou od 9 do 21 km za hodinu. Pozriem sa, či nás nečakajú nejaké obláčiky, nejaké polooblačné počasie alebo prehánky, ale zajtra to vyzerá opäť na jasný deň. Nad 30 stupňov budeme mať už okolo 11. hodiny a vydrží nám to do 18. zhruba, medzi 17. až 19. hodinou tu vidím polooblačné počasie. Takže aspoň na podvečer sa trošku možno jemne ochladíme, alebo ani nie, toto nepovažujem úplne za ochladenie, ale každopádne ten mráčik vždy poteší, keď sa na tejto letnej, teplej, úmornej oblohe objaví a my už ideme na Nitru a na dopravný servis.
9: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
10: Dopravný servis.
4: Vejzery hlásia dve policajné hliadky, jednu pri Šindolke a ďalšiu pri Nitra Východ na R1. Okolie Nitry aktuálne sledujeme, mapujeme, ale nezistili sme žiadne ďalšie nové informácie, ani nehody, našťastie, ani nejaké zdržania. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu od Tonyho, ale myslím si, že predpokladám, že ani tam.
5: Nie, ani tu nič nemáme špeciálneho, ale ak by ste vy mali nejaké dopravné informácie, či už z mesta alebo z okolia, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885.

0: O 9 hodine a 12 minúte si vypočujete The Cure a Love Song a potom už idú naše obľúbené
1: Harvey Oči.
0: Harvey's Eyes. Alebo inak Harvey Oči. A tentokrát to bude, Tony, to ti vysvetlím, teraz špeciálne pre teba. Bude to Medial Banana a Space Cake, veľká novinka tejto populárnej slovenskej formácie a bude to niečo také trochu iné. Dokonca sme našli aj klip na YouTube a už viac vám porozpráva Harvey o pár chvíľúd. Chvíľ a minút. Ty kokšo, to čo som vymyslela za slovo, to je úplne super. Ja sa z toho teraz budem chvíľu ešte tešiť.
2: Treba si to skrátiť.
0: Vy zostaňte s nami, počúvajte nás a počúvajte aj Harveyho.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Medial Banana je obľúbená slovenská hudobná formácia, ktorá si na domácej scéne vybudovala silné meno vďaka originálnemu miešaniu žánrov, energickým vystúpeniam a chytľavým melódiám. Vo svojej tvorbe prepája prvky reggae, dubstepu, rocku, popu a alternatívy, pričom si dlhodobo drží vernú základňu fanúšikov a svojou tvorbou a neutichajúcou koncertnou aktivitou patria k stáliciam slovenskej klubovej scény. Kapela opäť rozširuje svoju diskografiu a na scénu prináša sviežu novinku s názvom Space Cake. Skladba kombinuje chytľavé rytmy a moderný zvuk, ktorým kapela potvrdzuje svoj charakteristický a energický hudobný rukopis. Novinka je už dostupná na všetkých majoritných streamovacích platformách a fanúšikovia si k nej môžu pozrieť aj oficiálny videoklip, ktorý dopĺňa vizuálnu atmosféru tejto novinky. Erik a Poky z Medial Banana boli aj našimi hostiami v Harveyho kavárni. Ak si chceš reláciu pozrieť, link nájdeš na našej facebookovej stránke Harveyho kavareň Punk Rock Show. Medial Banana a ich novinka Space Cake.

Sultan Bubble Bass, rolujem Purple Haze, oblaky dymu nedávno splynú. Mic on my lips, dnes budem hrísť.

0: 105,4.
1: Áno, áno, počúvate Rádio Vnitre, počúvate Tonyho a Dominiku. My sa vám zdravíme z rádia našeho.
2: Mne sa páči, že Tony vás stihne pozdraviť, stihne si zívnuť, natiahnuť sa, ešte sa aj usmievať pri tom a všetko proste úžasné. To je krásny chlapec.
1: Multitalent.
2: Je to multitalentovaný chalan, áno. Som, teším sa a som poctená, že si tu teraz predo mnou a že spolu trávime tento príjemný pondelok 10. augusta do poludnia. Máme 9 hodín a 25 minút.

0: Juj, včera bolo, že veľmi pekný deň. Moja pani máma mala narodeniny, tak ideme zahrať takúto krásnu pieseň. Všetko najlepšie, maminka. A ľúbime ťa a odovzdávam slovo kolegovi.
1: Áno, ja by som tiež chcel zablahoželať všetko najlepšie a toto posielam tebe, Drahuška.

0: Havelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Havelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Havelane Klinik.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
4: Did you miss me, Spidey?
3: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
5: What is happening to me?
3: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Aj 9 hodín, aj 38 minút máme a pozeráme sa najprv na vejzerské mapy, tie hlasia policajné hliadky na R1 pri Nitra Východ. Nehlasia ani zdržanie, ani ďalšie záležitosti, takže prejdeme radšej na zelenú vlnu, ktorá zdá sa, že má toho trochu viac.
3: Áno, máme tam informáciu o tom radari na R1, tá Nitra Východ v smere do Bábu, potom mobilný radar medzi Podhajskou a Šuranmi, tam jazdí svetlý Golf kombi a v Šali máme nehodu v smere do Trnavca nad Váhom. Nič na tomu viac nenapísali. Ak vy by ste mali nejaké informácie pre nás, či už dopravné alebo nejaké zábavné z mesta, dajte nám vedieť.
2: Zábavné informácie z mesta, no, tak na tie sa žia veľmi teším.
3: Tak čo ty vieš, čo sa môže diať všetko teraz? My sme tu zavretí jak v bunkri.
2: A netušíme, že aká zábava je vonku.
3: Takže dajte nám vedieť, aká je vonku zábava.

0: Áno, my tu máme teraz takú trošku generačnú výmenu, lebo
1: no to teda.
0: Tony úplne nepoznal tento song, ktorý si teraz zahráme a je súčasťou hudobného kalendára, pretože tu máme tu nejaké výročie, budeme sa baviť o Les Humphries Singers. A ja to vyberám preto rada, lebo to je úplná nostalgia. Ja totiž ešte, keď som chodívala do škôl v prírode, tak ty si pamätáš, ty si tiež chodil do školy v prírode?
1: Ja som nebol.
0: Nebol
1: na škole v prírode.
0: No lebo tam bývali také, že budičky a také ranné rozcvičky. No. A na túto pieseň od Les Humphries sme mali túto rozcvičku.
1: Mali si rozcvičku.
0: Mm-hmm. A úplne si to pamätám, že nie, dokonca aj nie, možno niektoré kroky by som ešte zvládla. No, pamätám si, jak som sledovala toho inštruktora a potila som sa, že jak to mám zatancovať, aby som proste neurobila si hambu. Áno, vtedy som si ešte robila ťažkú hlavu sama zo seba. Teraz by mi to už asi bolo jedno. Áno, potom som už bola samozrejme aj na mieste toho inštruktora, ktorý predtancovával, ale vtedy som si to nevedela predstaviť. Takže obrovská nostalgia, Tony. Uveďme tohto, túto vokálnu kapelu, túto formáciu.
1: No áno, my sme teda našli nejaké informácie ohľadom toho. Áno, Les Humphries, anglický spevák a hráč na klávesi, zakladateľ skupiny Les Humphries Singers. Túto vokálnu formáciu založil v roku 1970 v Hamburgu. Vzorom im boli americký Edwin Hawkins Singers, jej členkou bola aj spevačka Liz Mitchell, ktorá potom prešla do skupiny Bonnie M. Po dvoch rokoch priúdla k vokálnej zložke aj sprievodná skupina. Svoje hitparádové úspechy začali ešte v roku 1970 v Holandsku. Tam viedli hitparádu so skladbou To My Father's House. V roku 1971 vydali debutový album We'll Fly You to the Promised Land a zároveň v roku 1971 mali v európskych hitparádach prvý hit We Are Going Down Jordan. Preslavili sa viacerými hitmi, medzi nimi Old Man's Moses, Mexico spomínané, Mama Lou, Carnival či Kansas City. V roku 1976 Les Humphries skupinu rozpustil a zomrel 26. decembra 2007 vo veku 67 rokov v Londýne.
0: Áno, to We Are Going Down Jordan. 6-7, opäť to máme, ja sa musím
1: to
0: smieť.
1: To si nemala hovoriť do éteru toto. To si nemala hovoriť do éteru.
0: To je taká vsúka pre mladšie generácie, ktoré to pochopia, že zomrel vo veku 67 rokov. Áno. Tá pieseň We Are Going Down Jordan, tak to je tiež, to bola prespievaná, myslím, že Zuzkou Kocianovou. Zahoď starosti, to určite poznáš. Zahoď starosti.
1: Táto na mňa,
0: zahoď svoje, nič vôbec.
1: Nejaké vykopávky z domova dôchodov. Chodcov tu na mňa posiela nejakých duchov.
0: To je veselé a pekné, no. Proste ideme si pustiť to Mexiko radšej.

0: Pome na to, pome, ešte máme jednu osobnosť v našom hudobnom kalendári.
1: Čo je to za osobnosť? Čo je to?
0: Je to Ian Anderson, ten sa narodil v roku 1947 v Škótsku a je to spevák, skladateľ a flautista skupiny Jethro Tull. Už v roku 1963 založil bluesovú skupinu Blades a v decembri 67 sa pod vedením Andersona sformovala skupina Jethro Tull. Áno, udialo sa to práve v 67.
1: Dobre,
0: roku.
1: Dobre, už začína dneska, lebo ja fakt no ne, že skočím, toto není vtipné. To je zlé, to fakt
0: to je veľmi zlé. To je veľmi zlé. Jethro Tull si dali názov podľa mena vodcu roľníkov z 18. storočia, keby si náhodou nevedel, a s vystúpeniami začínali v londýnskom hudobnom klube v 68. roku. A zaujali nielen hudbou, ale aj zložením skupiny, pretože tam bola gitara, bas-gitara, bicie, spev a flauta. Predstav si. Táto Andersonova flauta dominovala potom vo väčšine skladieb. Áno, tým sú špecificky typickí a preto ich ľudia tak majú radi. Na koncerte v londýnskom, nie v nitrianskom, ale v londýnskom Hyde Parku robili predskoka na skupine Pink Floyd a vo februári 68 vydali prvý single so skladbou Sunshine Day. Do hit parády sa však nedostal, no ale v auguste 68 sa zúčastnili hudobného festivalu v Sunbury, na ktorom si získali veľký úspech. V 68. vydali debutový album This Was, ktorý sa dostal do prvej desiatky. A v januári 69 mali byť parade dokonca prvú skladbu Love Story. V 69. vydali druhú LP platňu, ktorá sa už dostala na čelo rebríčka. A v polovici 70. rokov vydali naozaj že úspešné albumy a že ich veru bolo. Že ich veru bolo v tých 70. rokoch. A v skupine sa vystriedali dokonca dve desiatky hudobníkov. Takže ono sa to tam tak premieralo. A prezentuje ich viac ako 30 albumov a kompilácií. Takže toto som ti teraz trošku uviedla, Jethro Tull. A my túto flautu, tú typickú flautu budeme počuť. Zostaňte s nami pár minút pred celou hodinou.

0: Klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
1: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
2: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
3: Jak všichni víme, bude to osobní.
2: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
4: Dobré ráno, Nitra.
5: Dnes je 10. augusta a meniny oslavuje Vavrinec, pochádzajúci z mesta Lorenta. Je mužom činu, nikdy dlho nepremýšľa a neváha. Má v sebe veľa intuície, dokáže sa vždy vynájsť, vybrať si tú správnu cestu a dosiahnuť to, po čom túži. Nemá problém s presadením vlastných nápadov a myšlienok. Meniny má aj pes Damian a kocúr Frigo. Dnes si pripomíname Deň obeti banských nešťastí. Ako pamätný deň reaguje na najväčšiu tragédiu v dejinách slovenského baníctva, ktorá sa udiala 10. augusta 2009 v Bani Handlová, kedy prišlo o život 20 baníkov. Pamätný deň má byť spomienkou na všetkých baníkov, ktorí pri výkone svojho povolania prišli o život. Celkovo viac ako 470 obetí banských nešťastí v regióne Horná Nitra a viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií v slovenských baniach na ťažbu kovov.
6: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
7: Počasie.
8: Áno, farebné počasie, naše farebné počasie. Aktuálne máme 29 stupňov, skoro jasno. A vo celý deň môžeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 20 do 35 stupňov Celzia, pričom najteplejšie bude zhruba o 3. po obede. Fúkať bude juhozápadný vietor s rýchlosťou od 10 do 15 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 1, kedy môžu naraziť dosiahnuť 15 km za hodinu. UV index máme stále vysoký a Dominika nám povie, ako bude zajtra.
9: Zajtra bude teplé, jasné počasie s teplotami od 23 do 32 stupňov Celzia. Tie 30-ky už budeme atakovať okolo 11. a potrvajú až do večerných hodín. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou 9 do 21 km za hodinu. Áno, UV index stále vysoký, 7 z 11. Na zajtra nejaké prehánky. Žiaľ, aspoň nejaké tie drobné, jemné by sa zišli, avšak nehlásia meteorológovia. Uvidíme, budeme aktualizovať, informovať, zostaňte s nami aj pri dopravnom servise.
10: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
7: Dopravný servis.
9: Vezery nahlasujú policajnú hliadku na Hlohovskej pri Šúrovciach aj na Bratislavskej, nedaleko Veľkej Mače. A dobre, to je všetko. To je všetko od Vezerov, ešte tu vidím Bučany, ale viac nám povie Tony od Zelenej vlny. Aké sú informácie?
8: Áno, tak Zelená vlna tam nám hlási na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu radár. Taktiež máme hliadku pred Volkovcami v smere z Čaradíc. V Šali sa stala nehoda v smere do Trnovca nad Váhom. V Nových Zámkoch taktiež na križovatke Komárňanská, Nesvacká a ešte jeden mobilný radar tu máme medzi Podhajskou a Šuranmi. Jazdí svetlý Golf kombi, takže si dávajte pozor. Ak by ste vy mali pre nás nejaké dopravné informácie, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885 a my už si púšťame ďalej. Chlapi neplačú voči voči.
9: Je to pravda?
8: Je to pravda. Je to pravda. Môžem potvrdiť.

0: ja som vždy tak rada som, keď my ideme súťažiť tu na u nás v rádiu vnitre.
1: My vždy súťažíme a nikdy sme nič nevyhrali ešte. To my sme jediní súťažiaci, ktorí vždy sú na každej súťaži rádiovej a...
0: A ešte nič sme do dnešného dňa sme nič nevyhrali. To je údel, keď tú súťaž
1: seba
0: musíš rebovať. Seba
1: sme vyhrali navzájom túto.
0: To je výhra. Ale nie, to sa teším, to je ten najkrajšia výhra, ako som mohla vyhrať, Tony.
1: No ale ešte si mohla vyhrať Gab trička.
0: Aj.
1: Bol to medzi mnou a Gab tričkami, no.
0: A navyše Gab v Nitre nie je, no ale vy ho môžete vyhrať aj tak, a to aj vďaka firme RL Brands. RL Brands.
1: A môžete ho vyhrať teda aj vďaka nám. Pretože my si ideme momentálne žrebovať.
0: No a stačilo, že aby ste napísali napríklad do komentárov, že pre koho by ste chceli vyhrať tento kus odevu, môžete byť aj sebecký, a my sme si už čítali niektoré komentáre a veru, že ste sebecký. Väčšinou chcete tričko pre seba a ešte to seba dáte kapslokom, ešte to tak zvýrazníte, že ja moje tričko a nebudem sa on deliť. Ale dobrá správa je, že nie podelen o túto jednu súťaž dnes, ale budeme súťažiť aj ďalšie dni, vždy o nejaké 2-3 dni, alebo tie 3 dni nabehne nová súťaž, pretože tých tričiek, ako ste mohli vidieť na fotke na Facebooku, tak tých tričiek je tu celkom dosť. Takže teraz vyhrajú prvé dve mená. Každý človek si vyberie jedno tričko a funguje to tak, že kto prv príde, ten si môže. Ten má právo vybrať si farbičku, veľkosť. Vlastne neviem, či je tam jedna veľkosť alebo viac veľkostí. Toto ja som sa toho nechytala. Není to moje tričko. Ja sa toho chytať nebudem, ale každopádne, keď vyhráš...
1: Kto ví, co v tom môže byť?
0: Keď vyhráš, prídeš, tak môžeš si to tu rozobrať a môžeš si vybrať. Mne sa páči tá modrá farba, nechcem nikoho ovplyvňovať. Skrátka a jasne, poďme na to, Tony, poďme žrebovať.
1: Poďme žrebing. No tak spravíme to klasicky, zavriem oči, budem zbesil krúžiť kurzorom a na nikoho to padne.
0: Poď na to. Zbesilo krúžiš kurzorom.
1: No, musíš ho stopnúť. Filip Halama. Filip Halama vyhral tričko, Filipko. Píše, že by chcel ho vyhrať pre každého, kto ho v ňom stretne.
0: Tak. A potom každý, keď sa na ňo pozrie, tak povie, že jej, že super.
1: Že je super Gab. Jej, to si tu ty ešte nevidel, ty máš Gab.
0: Ale to je neuveriteľné, Filip, ja sa teším úplne, že spolu s tebou Tony mal takéto šťastné oko, Tony mal takúto šťastnú ruku. A teraz pôjdem ja?
1: No jasné.
0: A pôjdem ja, nech si aj ja môžem vyžrebovať, nech si to môžem aj ja skúsiť. A ty...
1: Ja te budem stopovať.
0: Ty mi stopuj. Dobre.
1: Veľmi pečlivo.
0: Zatváram očka a idem na to. Neviem, kde som.
1: Stopping.
0: Miriam bola taká skúpaná slovo. Miriam to vyhrala pre seba. Že otázka znela jasne. Pre koho chceš vyhrať tričko? Miriam Šťastná napísala, že pre Miriam Šťastnú.
1: Áno.
0: Dáva mi to zmysel pre koho iného. Áno, nechcem to nejako teraz tu na genderovo odlišovať, ale máme aj ružové trička. Milá Miriam. A je tam aj nejaké žlté pekné, takže. Ale aj modré. Ja by som si inak vybrala to modré. Tak neviem, prečo teraz Miriam súkam tú ružovú farbu. Každopádne ideme vám napísať teraz, že aké sú postupy. A vieš, čo je super? Že ty, keď to tričko vyhráš, tak ty prídeš sem do štúdia a ty sa s nami stretneš. Alebo
1: tak
0: s Michalom.
1: To bude zážitok, to budú mať
0: alebo
1: zážitok.
0: Michalom, tak to budú mať zážitok, aspoň, že je to taký plus bonus. Ja ešte napíšem, že v pondelky tu môžeš vidieť mňa s Tonym, v útorky Michala, v stredy mňa s Tonym, v štvrtky mňa s Tonym. Ale nie tento štvrtok, to bude výnimočné, lebo to bude Miško. Dobre, super, takže vyčerpávajúca súťaž je za nami, zapisujem mená, ideme vyriešiť byrokraciu a vy ostatní zostaňte s nami a
1: počúvajte.
0: Zostaňte, nie je pre Boha v žiadnom prípade. Ideme na to.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
3: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, máme 10 hodín aj 38 minút a brázdime nitrianske cesty aspoň takto virtuálne, vizuálne. Tony, ty máš nejakú informáciu od zelenej vlny?
3: Mám tu. Z okolia Nitry tam máme nehodu. V Zlatých Moravciach na konci Továrenskej v smere na Dukliansku sa zradil osobné auto s dodávkou. Potom máme nejakú hliadku v Kozárovciach, teda obojsmerne. A v Nových Zámkoch na križovatke Komárňanská a Nesvacká tam rátajte so zdržaním, pretože sa stala nehoda.
2: To je všetko od nás, zatiaľ od nás pre vás, a ak vy máte niečo od vás pre nás, tak 0911 955 885. Teraz si pustíme takú našu obľúbenú.
3: Takú našu.
4: Rýma! Rýma!
5: To je ona.
2: To si ty, to spievaš to ja. Ty? To
5: nie, to je Aerosmith.
2: To je Aerosmith?
4: Rýma!
2: To je jednak jednej.
5: Áno.
2: Nerozmýšľala by som. Ideme si tu trošku zavrieskať, pokiaľ máte tú možnosť, tak aj vy u vás doma v obývačke.
5: Nie, normálne v robote. Normálne to dajte.
2: Alebo v robote. Kdekoľvek sa nachádzate. Ideálne, keď je tam okolo nejaké publikum.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné, profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešiš mu. Váš Hercule Poirot. Bok.

0: ideme sa už konečne venovať aj nejakým tým podujatiam, udalostiam, ktoré sa dejú v Nitre najbližšie dni. A najbližšie dni sa deje napríklad také slnko v dobe bronzovej. Je to samozrejme nejak prednáška, beseda, seminár v Ponitrianskom múzeu. Zajtra 11.8. od 10.00. A pôjde o taký zábavný a tvorivý program, ktorý priblíži fascinujúci život v dobe bronzovej a návštevníci sa hravou formou zoznámia s významom slnka v každodennom živote našich predkov, objavia jeho stopy v jedle, oblečení, šperkoch aj pohrebných zvykoch. Program ponúkne interaktívny zážitok plný objavovania, plný kreativity, tak si ho môžete prísť užiť toto slniečko v spojení s archeológiou a na záver si vytvoriť dokonca vlastný bronzový šperk, ktorý si potom môžete odniesť domov. To sú také tie pekné špirálky, také tie slimáčiky, pekné bronzové. Bude to určite easy, jednoduché, ale zároveň veľmi efektné a krásne. Tento program trvá 60 minút a zdá sa, že sú také dva bloky o 10.00 a o 14.30. Treba sa rezervovať vopred na lektor@muzeumnitra.sk, aby sme nezabudli, že ten lektor je nitránsky. Toľko Ponitrianske múzeum už zajtra a poďme aj do galérie.
1: No poďme tam. Tam máme taktiež taký workshop, respektíve kurz. Je to modrotlačový workshop s výtvarníkom Petrom Trnkom. Ide o teda modrotlač, ktorú sme veľmi, veľmi spomínali. Kedy to bolo minulý? Minulý týždeň?
0: Bolo to minulý týždeň, myslím, že pondelok to bol priamo. Bola tu Elenka Tarabková z Nitrianskej galérie o tom porozprávať. O tom Peťovi Trnkovi, ktorého dedo bol jeden vlastne z tých majstrov modrotlačiarov, takých tých dávnych, ktorí sa vlastne 3 roky v Nemecku museli učiť tomuto náročnému remeslu. Vôbec to nie je easy, že?
1: No, určite to nie je easy a práve, že naopak, je to veľmi ťažké. Ale vy si to môžete priskúsiť na tento modrotlačový workshop. Dĺžka trvania tohto programu je 180 minút, to je koľko? To sú 3 hoďky?
0: Áno.
1: Áno.
0: Či už v mojom alebo v tvojom svete by to mali byť 3 hodiny. Každopádne treba napísať na pedagog@nitrianskagaleria.sk. Ja predpokladám, že tam majú na tresk a nával, takže možno, že už majú aj plné. Ale majú aj rôzne iné tvorivé dielne, do ktorých sa viete zapojiť. Stačí sa informovať priamo na mieste u kompetentných. Poďme pozvať ešte na jeden verejný kurz. Ide o kurz bubnovania z Campana Batucada s týmito známymi bubeníkmi, ktorí sú ich veľa a znie to super a je tam super energia všade, kde sa oni objavia a všade, kde sa pohnú, oslavujú 18 rokov a ponúkajú bezplatné kurzy. Napríklad na Hyde Parku môžete si to vyskúšať, zažiť túto energiu brazilských bubnov na vlastnej koži v spoločnosti tých najlepších. Je to určené každému, aj bez skúseností. Máš nejaké skúsenosti s bubnovaním?
1: Trošička, veľce malé. Napriek tomu, že hrám v kapele.
0: Troška si tomu Danovi do toho trieskal občas.
1: Občas si zatrieskam.
0: Mimochodom, ale... čo váš nový bubeník?
1: Náš nový bubeník, super.
0: Yes,
1: super.
0: Yes.
1: Všetko je fajn, 19.9. koncert Urania v Nitre, ale to ešte budete o tom veľa počuť, takže tak, ale hej, najbližšie hráme v Nitre.
0: Výtečné, aby ste sa na to vedeli pripraviť odborne, tak Campana Batucada tento verejný kurz od 12.8. od 18.00 na Hyde Parku.
1: Áno, máme poslednú akciu, ktorú si budeme spomínať pravdepodobne dneska a ide o pozorovanie zatmenia slnka na Drážovskom kostolíku 12.8. v stredu od 18.00 do 8.30. Bude tam pozorovanie teda zatmenia slnka, ktoré organizuje Nitrianska hvezdáreň v Krajskom osvetovom stredisku. A čo viac, netreba rezerváciu, vstup je voľný, takže len prídete na Drážovský kostolík a môžete pozorovať zatmenie slnka.
0: Veľmi pekné, veľmi romantické. A my teraz romanticky zaželáme našim Karolom, respektíve Karol písal, že synovi Karolkovi horky, že slíže a ich novinka Monte Mabu sa uchytila celkom. Takže toto má byť pre všetkých vás, pre nás a samozrejme aj pre Karolka. Užívajte tento pekný deň. Máme 10 hodín aj 54 minút.
1: No ja, čo to povedal ten mudrc, čo to povedal?
0: Čo to povedal?
1: Zistíme.
0: Okolo

0: 105,4.
1: Dnes je 10. augusta a meniny oslavuje Vavrinec, pochádzajúci z mesta Lorenta. Je mužom činu, nikdy dlho nepremýšľa a neváha. Má v sebe veľa intuície, dokáže sa vždy vynájsť, vybrať si tú správnu cestu a dosiahnuť to, po čom túži. Nemá problém s presadením vlastných nápadov a myšlienok. Meniny má aj pes Damian a kocúr Frigo. Dnes si pripomíname Deň obeti banských nešťastí. Ako pamätný deň reaguje na najväčšiu tragédiu v dejinách slovenského baníctva, ktorá sa udiala 10. augusta 2009 v Bani Handlová, kedy prišlo o život 20 baníkov. Pamätný deň má byť spomienkou na všetkých baníkov, ktorí pri výkone svojho povolania prišli o život. Celkovo viac ako 470 obetí banských nešťastí v regióne Horná Nitra a viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií v slovenských baniach na ťažbu kovov.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Nám už odbyla 11. hodina, opäť sa k vám prihovárame v rámci aktuálneho počasia. Už preskočilo tie 30-ky, že Tony?
4: Áno, máme aktuálne 31 stupňov a teda vonku by malo byť skoro jasno. Po celý deň môžeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 20 do 35 stupňov Celzia. Pričom najteplejšie bude zhruba o tretej. Fúkať bude juhozápadný vietor s rýchlosťou od 10 do 15 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 1, kedy môžu narazy dosiahnuť 15 km za hodinu. UV index máme stále vysoký a Dominika nám už povie, ako má byť zajtra.
3: Áno, už je to také nudné, monotónne stále hovoriť o tom, že aj zajtra na vás bude piec slnko, zajtra bude opäť nad 30 stupňov Celzia, konkrétne maximálne okolo 32 stupňov Celzia, tie maximálky dosiahneme okolo 13 hodiny. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 9 do 21 km za hodinu. UV index samozrejme vysoký 7 z 11. Poďme na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
3: Vejzery hlasia vozidlo odstavené na krajnici na R1 na juhu a policajnú hliadku ste videli v Bučanoch. Poďme na zelenú vlnu.
4: On tam nám hlasí radar na R1 za Peladicami v smere do Zlatých Moraviec, potom hliadku v Kozarociach oboj smerne a máme dve nehody. Jedna v Zlatých Moravciach na konci Továrenskej v smere na Dukliansku. Tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. V Nových Zámkoch na križovatke Komárňanská a Nesvadská tam treba rátať s ostržaním. Pravdepodobne teda kvôli tej nehode. Ak by ste mali nejaké dopravné informácie od nás z Nitry alebo z okolia, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.
3: Toto nám to namixovalo rádio, poďme sa trochu schladiť na zimák v rámci nitranskej hokejovej pesničky, ktorá je teda spolu s nitranským fansom nahratá. Áno.
4: Áno, aj od kapely Dr. Zetor.
3: Aj od kapely Dr. Zetor, aj je to super, tá sezóna už nám začína, už sa to začína na tých sociálnych sieťach pomaly zaplňať, ten marketing, zdá sa, že trošku pomenili, že to bude také nové, ale vyzerá to veľce fajn, viac ako tie Facebooky nás samozrejme zaujíma, že aká tá sezóna bude prebiehať a či teda naše šampiňóny obhája svoj titul, im držím palce a to

0: Áno, spomínali sme tu už minulú hodinu, že teda žrebovali sme najskôr, až potom sme spomínali, žrebovali sme dvoch výhercov trička Gap. Hej, každý jedno, bude si ho musieť prísť vybrať sem k nám, ten výherca, takže áno, ten trapný moment zažije. Vôjsť do štúdia, zvítať sa s nami a pokecať trochu o živote a vôbec. No takže máme Miriam a Filipka a ideme na druhé kolo súťaže. Vonku sú už fotky, sú veľmi pekné. Musím povedať, že stoja za to, takže aj keď náhodou, že by ste nechceli to tričko, čo neverím tomu, že takéto pekné tričko s touto peknou farbou by ste nechceli, mimochodom tie farby sú tam asi, že 4, jedno je také ružové, ale taká pekná ružová, ja úplne nie som až taký fanúšik týchto ružových farieb, ale táto je úplne, že super. Potom je tam taká veľmi pekná žltá, ešte krajšia modrá, tu si vybral Tony minimálne na fotku a potom ešte taká tmavomodrá. Je to fakt paráda a choďte sa kúknuť teda na naše siete a okrem toho aj zasúťažte. Opäť sme zopakovali tú istú úlohu, že stačí, keď v komente označujete niekoho, pre koho by ste chceli vyhrať tento kúsok odevu. A buďte aj sebecký, pokojne napíšte, že pre seba. To som tam už nedoplňala, však nebudeme sa opakovať, ale vy viete. Vy dobre viete, že pre koho. A už tam tu niekto píše. Pani Mária sa nám ozýva a pani Mária si už všimla súťaž a evidentne by veľmi chcela vyhrať tričko. Čo povieš, Tony?
1: No, vyzerá to tak, že určite. Dáme jej like, takto naživo dáme jej like, hodíme ho tam.
0: Akože pokojne hoď. Lebo pani Mária nám dala srdiečko, takže si zaslúži srdiečko. A ďalšiu pesničku, ktorú som namixovala tentokrát, tá bude veľmi sebecky pre Tonyho. Lebo vyzerá tam presne ako typek z klipu Pretty Fly for White Guy od Offspringu. Má presne tie okuliare. Ty mi hovoríš občas, že jaká som ja, ako on je millennial, veci stariny, niečo. Ale že kúkaj, jak vyzeráš na tej fotke. Vyzeráš ako z 90-tok vystrihnutý. Vyzeráš ako Backstreet. Úplne! Dobre, tak ďalšiu pustíme Backstreet Boys. Iba, že by sme nepustili. Toto sú naši milovaní Offspringáči a toto je Tony.

0: už chodí nejakú dobu takéto promo na film Bojovník do Mlynov Cinemas. Bola už taká veľká predpremiéra. Teraz tá sa konala... Áno. Tá sa konala minulý týždeň, niekedy myslím, že 5.8. Ale ty si bol, nie síce v Nitre, ale ty si bol v Bratislave na predpremiére. Ty si jeden teda...
1: To bola premiéra.
0: To bola už premiéra. Ešte ty si bol jeden z prvých ľudí, ktorý tento film mohol vidieť, zažiť. A máš aj veľmi peknú fotku s hlavným protagonistom, s Milanom Ondrikom.
1: Áno, je to tak. My sa s Milanom poznáme a pozval ma teda do Bratislavy na... na premiéru. A bol to... ja mám veľmi dobrý dojem z tohto filmu, teda veľmi sa mi páčil. Asi najviac z týchto posledných Milanových filmov, čo sme tam mali, Mikio, Černáka, Otec, tieto veci. Najviac sa mi to páčilo. Je to silné, zároveň sú tam aj také chvíľky na odľahčenie, že nie je to celý čas nejaká proste psychologická vec. A dynamika sa mi strašne páčila, že od začiatku to ide hore. Chápeš?
0: Áno.
1: Že to nestagnuje ten film a nemal som vôbec taký pocit, že by to v nejakej časti stagnovalo.
0: Proste ti to rýchlo ubehlo, malo to dynamiku, malo to energiu a dobre, čiže Milan Ondrik v tejto úlohe, čo povieš na ňo?
1: Super.
0: Hej?
1: Áno.
0: Bol to ten riadny bojovník MMA zápasník?
1: No bol taký skôr ten underdog, vieš, že, čo myslím, že taký... Vlastne ide o to, že Milan Ondrík tam stvárňuje postavu bývalého šampióna, hej, ktorý už dlho nebojoval, nezápasil.
0: Taký Rocky Balboa?
1: No, môžeme povedať, hej. A on sa na to vykašľal kvôli nejakým akože udalostiam v jeho živote, ktoré sa mu stali. A teraz dostane ponuku na veľký zápas za veľké peniaze a chce pomôcť rodine svojej a tak to zoberie. Ale tým, že on 20 rokov neboxoval a nemal žiadny zápas, tak sa musí zase znova dostať do formy a na tej ceste k tomu zápasu ho aj tam veľa, nepovedal by som zvratov, ale veľa vecí sa tam stane a určite to stojí za to si pozrieť tento film. A končí to teda vlastne tým zápasom vrcholovým. Takéto vyvrcholenie to má a je to...
0: Ale to nám nemôžeš jednoducho povedať, lebo to by si úplne že zničil celý dojem, no, že ako ten film dopadol. Áno, ja si na to úplne že namotal o chvíľu aj v mom Linoch Cinemas. Nie, ešte to myslím, že ešte Bojovníka vidieť nemôžete, ale už čo skoro budete môcť a srdečne pozývame, budeme ešte o tom informovať. Ja sama sa na to veľmi teším, pôjdem pozrieť a doplním ešte moje dojmy. Ale Tony je veľký kritik. A keď Tony povie, že to malo gradáciu a že to bolo dobré, tak mu treba veriť. Zostaňte s nami a buďte pozitívne naladení a bojujte, keď je za čo bojovať.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.
5: Za lesami, za kurami, za dolinami! Hej!

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: O 11. hodine aj 33. minúte hlásia Vejzeri jednu jedinú záležitosť, a to je policajná hliadka na dlhej ulici pri Slovenskom poľnohospodárskom múzeu. Zaujímavejšie je to v rámci zelenej vlny.
3: Áno, tam nám hlásite jeden radar na R1 za Peladicami v smere do Zlatých Moraviec. Potom nehodu na výjazde z R1 do Horonského Beňadika v smere z Novej Bane. Tam sa na križovatke zrazili dve osobné autá. A v Zlatých Moravciach tam máme nehodu na konci Továrenskej v smere na Duklianskú. Tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. A taktiež máme druhú nehodu v Zlatých Moravciach na Prílepskej v smere do centra. To je všetko. Ak by ste mali ešte nejaké dopravné informácie z Nitry, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.

0: Máme od vás nahlásenú políciu na viazde do Nitry z Janíkoviec priamo pri tabule Nitra. No a za odmenu teraz Ginovi aj pustíme pesničku Lose Control, Teddy Swims. Je to tá jeho obľúbená?
1: Je to ona.

0: filmová hudba znamená, že sa ideme venovať mlynom cinemas a ideme si povedať, čo napríklad dnes môžete v tomto krásnom kine vidieť a zažiť. Začne Tony jeho výberom. No, veľmi špecifickým.
1: Áno, máme tu novinku. Je to film, ktorý mal pred 4 dňami premiéru a volá sa 6 gramov. Ide o to, že 4 otcovia sa stretnú v telocvični strednej školy, kam ich teda zavolá riaditeľka. Potom, čo sa na lyžiarskom výcviku u ich synov objaví v resúško s podozrivým bielým práškom. Každý z nich prichádza s inými výhovorkami a presvedčením, že práve jeho dieťa je v tom nevinne. Riaditeľka naviac vie, že miestny poslanec sa snaží získať jej miesto pre svoju milenku a má teda podozrenie, že celá situácia je súčasťou kampane proti nej. Zo stretnutia sa tak rýchlo stáva sled nedorozumení, obvinení a čoraz absurdnejších situácií. Takže jedno popoludnie, ktoré sa úplne vymkne spod kontroly všetkým a...
0: Je to česká komédia. Hrá to napríklad Ondřej Vetchý, Žímádl, David Novotný, Martin Pechlát a teda ďalší skvelí českí herci. A kedy dnes?
1: Dneska,
0: keď chcem vidieť.
1: Keď chceš vidieť tento film, tak dneska môžeš o 16.15 zajsť do Mlyny Cinemas a užiť si túto podívanú.
0: Túto podívanú, ja možno pôjdem na Spidermana, napríklad dnes 15.15 alebo o 17. hodine. Máme tu aj nejakú Atmos verziu dnes o 20.10, pokiaľ by ste mali záujem. A teda od udalostí posledného filmu uplynuli už 4 roky a Peter Parker dnes žije veľmi osamelý život. Jeho obeta pre záchranu multivesmíru ho úplne že vymazala z pamäte a srdc najbližších priateľov a tak sa z neho stál Spider-Man na plný úväzok. Ochrana mesta si však vyberá svoju daň a Peter čelí nečakaným fyzickým následkom. Zatiaľ, čo bojuje o svoj holý život, tak v meste sa vynára temná hrozba s nevídanou mocou, no dokáže Peter zachrániť New York, keď riskuje, že stratí aj to posledné, čo mu zostalo, a to samého seba. Takáto veľká dráma, superhrdinovská, Spider-Man a Brand New Day. Dnes vo viacerých časov naozaj veľa verzií, dokonca aj 3D verzia o 16.20. Buďte pri tom a vyberte si tú svoju.
1: Máme tu ďalší film. Ide o film s názvom Americký sen.
0: Áno.
1: Áno. Slogan. Nikto im neveril a aj tak to dokázali. Od producentov nedotknutelných prichádza neuveriteľný skutočný príbeh dvoch outsiderov, ktorí prekonali všetky prekážky, aby si splnili svoj americký sen a zmenili tvár svetového basketbalu. Je to francúzsky film a viac si tu o tom nepíšu. Každopádne verím tomu, že to je určite zaujímavý film.
0: Ale film Nedotknutelný je veľmi pekný. Ten si zrejme... Ten poznáš.
1: Je to, akože nespája sa mi to teraz, ale asi keby vidím herca alebo nejaký plagát, tak by som vedel. No a dneska si to môžete pozrieť o 18.20.
0: Áno.
1: A v tých istých časoch aj zajtra, aj v stredu budú premietať v Mlyne Cinemas.
0: Samozrejme premietajú aj Odysseu, aj Kavej dvojku. To sú také ešte dva veľké tituly, ktoré u nás v kine máme. Odysseu dnes o 19.45, alebo zajtra, alebo pozajtra, keby ste chceli. A Kavej dvojka dnes 18.15. Určite buďte pri tom, choďte do mlynov, choďte sa trochu schladiť, dať si nejaké fajné pukance a medzi tým ešte počúvajte aj Nitrianske rádio. A to by už bol taký príjemný program na nielen dnešné dopoludne, popoludne, ale aj na ďalšie dni.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: Dnes je 10. augusta a meniny oslavuje Vavrinec, pochádzajúci z mesta Lorenta. Je mužom činu, nikdy dlho nepremýšľa a neváha. Má v sebe veľa intuície, dokáže sa vždy vynájsť, vybrať si tú správnu cestu a dosiahnuť to, po čom túži. Nemá problém s presadením vlastných nápadov a myšlienok. Meniny má aj pes Damian a kocúr Frigo.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. 12. hodina nám odbila, takže už máme posledný vstup náš počasový a potom ešte jeden dopravný. Poďme na to, ako a aké máme počasie teraz.
4: Áno, aktuálne máme 33 stupňov vonku a po celý deň môžeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 20 do 35 stupňov Celzia, pričom najteplejšie bude zhruba o 3. po obede. Fúkať bude juhozápadný vietor s rýchlosťou od 10 do 15 km za hodinu a najveternejšie by malo byť okolo 1. UV index máme stále vysoký a Dominika, povedz nám, ako bude zajtra.
3: Zajtra bude jasno, teploty budú okolo 32 stupňov Celzia. Zatiaľ to nevyzerá na taký nejaký teplotný rekord, aký bol predošle dni, tých 42 stupňov, ale to neznamená, že nebude teplo, bude a UV index bude stále vysoký, bude to 7 z 11. Keď si tak prebieham teraz očami celý týždeň mi ide pred očami. Zajtra 32, maximálny stredu 29, čtvrtok 28, piatok 28. Zdá sa, že ku koncu týždňa trochu klesáme a víkend opäť pôjde hore. Sobota, nedeľa budú opäť teplé a bude to okolo 34 stupňov Celzia. No uvidíme, budeme samozrejme aktualizovať a to nielen počasie, ale aj dopravnú situáciu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Áno, spomínala som policajnú hliadku na Dlhej ulici pri Slovenskom poľnohospodárskom múzeu. Vy ste nám dávali vedieť o policajtoch na viazde do Nitry z Janikoviec priamo pri tabuli. A máme tu ešte aj jednu hliadku pri Babindole. Ako je to farma. Farma Babindol, skleník Babindol. Takže tu ste videli vy policajné hliadky. Uvidíme, čo videla zelená vlna. A o čom nám zelená vlna
4: a čo vidíme my na zelenej vlne.
3: Áno.
4: Áno. Máme jednu hliadku pred Volkovcami v smere z Čaradíc. A taktiež máme jeden radar za Veľkým Lapašom v smere do Frábel. Okrem toho nehlásite nič, ani zelená vlna. A my sa s vami lúčime. Na rozlúšku si dáme Country House od kapely Blur.
3: Ďakujem ti, Tony, že si mi spríjemnil pondelok a dnešne dopoludne a teším sa na teba na budúce a určite aj na všetkých našich poslucháčov.
4: Vidíme sa, počujeme sa. Zostaňte pozitívne naladení.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
5: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
6: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
7: Jak všichni víme, bude to osobný.
6: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 10. augusta a meniny oslavuje Vavrinec, pochádzajúci z mesta Lorenta. Je mužom činu, nikdy dlho nepremýšľa a neváha. Má v sebe veľa intuície, dokáže sa vždy vynájsť, vybrať si tú správnu cestu a dosiahnuť to, po čom túži. Nemá problém s presadením vlastných nápadov a myšlienok. Meniny má aj pes Damian a kocúr Frigo. Dnes si pripomíname Deň obeti banských nešťastí. Ako pamätný deň reaguje na najväčšiu tragédiu v dejinách slovenského baníctva, ktorá sa udiala 10. augusta 2009 v Bani Handlová, kedy prišlo o život 20 baníkov. Pamätný deň má byť spomienkou na všetkých baníkov, ktorí pri výkone svojho povolania prišli o život. Celkovo viac ako 470 obetí banských nešťastí v regióne Horná Nitra a viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií v slovenských baniach na ťažbu kovov.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Asi to pre vás, milí poslucháči, nebude žiadna novinka, že v rámci počasia vám poviem, že dneska bude príjemne horúco. V Nitre nám dávajú až 35 stupňov Celzia takto v popoludnejších hodinách. Mierne to úplne jasné slnečné počasie môže trošku spríjemniť nejaká čiastočná oblačnosť. Pravdepodobnosť búrky tu tiež máme, ale veľce, veľce malinké, iba 1%, takže na to by som sa nespoliehal, že nás osvieži dážď, inak teda jasno a možno čiastočne oblačno, 35 stupňov Celzia. Trošku sa nám od toho slnečka uľaví, keď zapadne, čo bude dneska o 20. hodine a 11. minúte a tie nočné teplo budú dneska pomerne dosť vysoké oproti tým predchádzajúcim dňom. V noci má byť až 21 stupňov Celzia. No a zajtra opäť priháráme, pretože má byť celý deň jasné, bezmrákové počasie. Tie teploty opäť na 30-ku v Nitre dávajú 33 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No poďme na interiánsku dopravu. Keď som išiel do rádia, sám som bol prekvapený, tak úplne v centre okolo mňa bola trošku hustejšia prevádzka, ako som zvyknutý, takto počas prázdnin. Aj to tak hlásite vy, Vejzeri, že Štúrova, Štefániková, naozaj aj trošku trieda Andreja Hlinku smerom do mesta, tak je hustejšia prevádzka ako obvykle. Nie, že by to bola nejaká tragédia, ale nie je to také, že úplne, že jak sme zvyknutí počas prázdnin. Neviem, čo sa deje. Či skončili nejaké prázdninové turnusy. Začiatok augusta už sa začali ľudia vracať do práce. Aj to je možnosť. Ale to len špekulujem. Počítajte s tým, že teda v centre mesta, hlavne okolo mlynov, nejaké to semaforové. Ja som až na tretiu zelenú išiel, keď som ako pri mlynoch. Takže asi tak by som to nejako pomenoval. Inak teda v ostatných častiach Nitry máme kľud a pokoj prázdninový. Jediné, čo tu stojí za zmienku, tak je policajná hliadka na Bratislavskej ulici. Tam si dávajte pritesku v smere do centra, tak tam si dávajte pozor na rýchlosť. A inak je to všetko, aj zelená vlna nám v širšom nitrianskom okolí nehlási žiadne závažné udalosti. Z dopravy tým pádom naozaj všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio a samozrejme takto pri začiatku popoludnejšieho vysielania Mário za mikrofónom. Príjemné počúvanie. Prehúpli sme sa do ďalšieho prázdninového týždňa, tak mrkneme sa, čo nové v prázdninovej Nitre.

horí všetko, čo mám. Samozrejme, metafora, ale keby sme to brali doslovne na tieto teplá, tak kľudne. Nesmiel sa metafory brať doslovne, ale teda zoberme to tak, že áno. Zhoríme, lebo je strašné teplo a samozrejme v rámci tých tepiel už opäť vyšla správa od západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá samozrejme čo iné, ako že nás vyzýva, aby sme šetrili pitnou vodou. Vplyvom horúceho a suchého počasia pretrváva pokles výdatnosti vodárenských zdrojov. Ak bude spotreba pitnej vody naďalej vysoká, môže dôjsť k obmedzeniu jej dodávok, varuje západoslovenská vodárenská. A prosí preto všetkých obyvateľov, aby pitnú vodu z verejného vodovodu využívali len na pitné a hygienické účely a nepoužívali ju na polievanie záhrada trávnikov, umývanie aut, ďalšie činnosti, pri ktorých nie je nevyhnutná, teda napríklad napúšťanie bazénov, nej? Príliš časté sprchovanie sa každé 3 minuty a tak ďalej a tak ďalej. No nie je to sranda, naozaj. Zažili sme to už pri tých minulých horúčavách, že tie niektoré dediny okolo Nitry naozaj už mali vodu na prídel. Aj teraz som niečo, jak som brúzdal po správach v okolí Nitry, som už zaregistroval, že vo Vrábloch už majú nejaké problémy a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie sú to len také slova do vetra, milí Nitrančania, naozaj. A ak ste pozerali predpoveď počasia, tak ste možno postrehli, že naozaj toho dažďa najbližších 10 dní tam neukazujú ani kvapku, takže lepšie to nebude, tak prosím vás, zoberte si túto výzvu od západoslovenskej vodárenskej spoločnosti naozaj k svojmu srdcu.

Inak, milí Nitrančania, pokiaľ by ste sa potrebovali trošku schladiť, výborný tip mám pre vás na dnešok. Možno ste zachytili, že okrem teda našich skvelých nitrianskych hokejistov, majstrovských, tak máme už v Nitre aj ženský tím hokejových. Nakoniec hovoril som vám o tom minulý týždeň, ale tak nemuseli ste zachytiť. A dneska hrajú, áno, milí hokejoví fanúšikovia pod zoborom. Prvá veľká hokejová previerka novej sezóny našich nitrianskych hokejistiek je tu, pretože vykorčulujú na ľad na svoj úplne prvý prípravný zápas. No a super, ten naozaj stojí za to. Dievčatá si zmerajú sily s hokejovou exotikou priamo z kulisky tohto športu. Do Nitry totiž prichádza kanadský výber hokejistiek, samozrejme. The North Hockey. Už dneska, v pondelok 10. augusta o 17:30 sa hlavná plocha nitrianskej Tipsport Areny premení na boisko, kde sa slovenské srdce stretne s kanadským hokejovým temperamentom. Naše baby, dúfam, poctivo trénovali, drali ľad a teraz potrebujú to najdôležitejšie, vás, nás, no proste potrebujú zaplniť tribúny, počuť vás, váš hlas a ctiť tú pravú povestnú nitrianskú atmosféru, tak jak je to, keď hrajú aj naši chlapci, a ktorá ich teda, dúfajme, poženie vpred za víťazstvom. Hej. On ten ženský hokej má tiež obrovskú energiu, vášeň a bojovnosť, ktorá vás určite, pokiaľ dneska vyrazíte, tak vás tá bojovnosť strhne. Takže zoberte kamošov, rodinu, decka, oblečte si klubové farby a príďte podporiť a vytvoriť našim dievčatám poriadne hlučné domáce prostredie. Nezabudnite, je to už dneska, 10. augusta, 17:30, hlavná plocha Tipsport Areny pod zoborom, prvý prípravný zápas HK Nitra ženy versus kanadský The North Hockey. Dievčatá, držíme peste.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
4: Celá jeho družina zomrie.
5: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
7: Poďme!
3: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.
10: Just Like a Pill spieva Pink a po nej samozrejme mrkneme, čo nové v nitrianskej doprave.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, je to tak, mrkneme sa na interiánsku dopravu, milí priatelia, samozrejme sú prázdne, takže je to taká relatívne pohodička. Hlásite akorát takú trošku hustejšiu premávku, ako obvykle ste sprázdnení v okolo Mlynov, takže tam s takým semaforovým zdržaním môžete počítať. A stále máme hlásenú policajnú hliadku na Bratislavskej pri Veľkom Tesku v smere do mesta, takže tam si dávajte pozor, povedzme na rýchlosť alebo tak no, všeobecne. Hej, nerobte tam vylomeniny. Robte až vtedy, keď bude mať vylomeniny. Takzvaný salonkový rím sa tomu hovorí. Inak je to z Nitry všetko. Zelená vlna nám nehlási v široko ďaleko v nitrianskom okolí žiadne udalosti. Takže dobrú náladu za volantom, fungujúcu klimatizáciu a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Milí Nitrančania, pokiaľ sa v týchto horúčavách letných chodíte čľapkávať aj do takých tých našich obľúbených jazier v okolí, no v širšom okolí Nitry, bohužiaľ úplne pri Nitre žiadne takéto akože super plávanie nemáme. Škoda. Hovorím to roky, rokúce, že malo by sme to my Nitrančania veľko poriešiť. No ale to asi na iné adresy patrí. V každom prípade hygienici z Úradu verejného zdravotníctva počas letnej kúpacej sezóny každý týždeň zverejňujú aktualizovanú správu o stave prírodných a umelých kúpalisk a máme nové správy v Nitrianskom kraji. Najnovšie vypadlo zo zoznamu vyhovujúcich vodných plôch jazero jedno jazero, a to Tona v Šuranoch, v okrese Nové Zámky. Pre Nitrančanov pomerne známe, obľúbené letovisko, ktoré malo od začiatku kúpacej sezóny dobrú kvalitu vody, najnovšie však hygienici upozornili na jej zhoršenie. Dôvodom sú zvýšené hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie. Pre citlivé skupiny obyvateľov preto platí možné zvýšené zdravotné riziko. Opatrní by mali byť najmä tehotné ženy, alergici, ľudia s oslabenou imunitou a deti. Rovnaké upozornenie sa týka aj vodnej nádrži Lipovina Bátovce v okrese Levice. Tam tiež zaznamenali zvýšené hodnoty týchto cyanobaktérií a preto ani táto vodná plocha nie je vhodná pre všetkých návštevníkov. A ešte do tretice, rovnako v týchto posledných testoch dopadla aj Duchonka, nám známa, Nitrančanom v okrese Topolčany. V jej prípade opäť zvýšené hodnoty cyanobaktérií. Neznamená to samozrejme však automatický zákaz kúpania. Zvýšené zdravotné riziko sa týka predovšetkým teda tých citlivých skupín, ktoré by mali byť pri kúpaní v takto označených vodách obozretné. Takto prosím vás, ak takto vyrážate do týchto lokalít, majte na pamäti a na zreteli.

0: 105,4.
1: Dnes je 10. augusta a meniny oslavuje Vavrinec, pochádzajúci z mesta Lorenta. Je mužom činu, nikdy dlho nepremýšľa a neváha. Má v sebe veľa intuície, dokáže sa vždy vynájsť, vybrať si tú správnu cestu a dosiahnuť to, po čom túži. Nemá problém s presadením vlastných nápadov a myšlienok. Meniny má aj pes Damian a kocúr Frigo.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Časie. Tak len veľce skratka, pretože všetci vieme, 35 stupňov, slnečno, nejaký ten mráčik popoludní sa môže objaviť na oblohe, trošku to zmierniť tú pálavu, ale inak naozaj treba počítať s takýmto slnečným horúcim počasím, tie nočné teploty okolo 21 stupňov. No a zajtra slnko ako na pekáči, celý deň nám hlásia jasno 33 stupňov Celzia, takže no, nie sú to tie 40-ky, ale jak to bude piec celý deň, tak bude tiež pomerne horúco. Takže zatiaľ dažďa nikde, ani na najbližších 10 dní, čo som pozeral, ale tak to je ešte príliš skoro. Zatiaľ treba počítať s takýmto naozaj slnečným a horúcim počasím.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No vpravo je kľud prázdninový, tentokrát už nehlásite ani takéto primlinové zdržanie, takže normálne, že paradička. Jediné, hádam, čo tu stojí za zmienku, pozerám sa, je tu policajná hliadka hlásená, ale ako divne. Aha, sú ako na zjazde na R1-ku z priemyselného parku alebo teraz Ražoviec, tak tam si dávajte pozor, ale inak naozaj široko ďaleko kľud aj podľa zelenej vlny, takže z dopravy je to v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
5: Rádio v Nitre.

Milí internáčani, ak máte doma decka, čo chodia do základnej školy, tak pravdepodobne viete, že od septembra máme nejaké zmeny v školskom systéme. A hovorím o tom preto, pretože mali by ste si, pokiaľ vás to zaujíma, že čo všetko sa teda bude diať po novom od septembra v školstve. Všetko sa to nezdá, je 10. august, ani sa nezdáte a je tu začiatok školského roka. Tak máme v Nitre vo štvrtok 13. augusta na Svetopulkovom námestí akciu, ktorá sa volá Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom. Hej. Stretnutie teda 13. augusta na Svetopulkovom námestí. Program bude prebiehať od 14. do 20. hodiny. Návštevníci sa budú môcť rozprávať s odborníkmi, učiteľmi, riaditeľmi škôl a aj zástupcami ministerstva. Cieľom je približiť rodičom, čo nové nastavenie výučby znamená v praxi. Od septembra totiž sa nový štátny vzdelávací program začne uplatňovať vo všetkých základných školách. Pre rodičov to môže priniesť množstvo otázok, ako sa zmení spôsob učenia, čo budú deti robiť inak, ako sa budú rozvíjať ich schopnosti a zručnosti. Práve na tieto témy má podujatie odpovedať. Organizátori mysle aj na rodiny s deťmi. Súčasťou programu bude ukážková hodina naživo, veľký vzdelávací kvíz, zážitkové pokusy, aj pohyb a šport s trénermi, takže nebude to len také, že dojdete tam a budete sa pýtať. Kľudne zoberte aj decka, bude tam o zábavu postarané. Chýbať nebudú ani diskusie s odborníkmi a inšpiratívne príbehy priamo zo škôl, ktoré už podľa tohto nového sa vzdelávajú. Podujatie určené teda najmä rodičom, ktorí chcú lepšie pochopiť zmeny v školách a ich dopad na každodenné učenie detí. Namiesto všeobecných informácií budú mať možnosť pýtať sa priamo ľudí, ktorí nové vzdelávacie veci zavádzajú alebo teda s týmto vzdelávaním už majú skúsenosť. Stretnutie teda prichádza krátko pred začiatkom nového školského roka. Pre mnohých rodičov tak môže byť dobrou príležitosťou zorientovať sa v tom, čo ich deti v škole čaká. Mesto teda pozýva Nitranov, aby prišli zistiť, čo zmeny v školách znamenajú pre ich dieťa. Pripomínam, vo štvrtok 13. august Svetoplukové námestie od 14. do 20. hodiny.

No trápi nás to slniečko, teda riadne, ale napríklad v stredu na chvíľku, alebo čiastočne, či bude chcieť alebo nechcieť, tak na chvíľku dá pokoj, pretože nás čaká vzácny astronomický úkaz. Áno, už túto stredu 12. augusta bude zo Slovenska viditeľné čiastočne zatmenie slnka a pozorovať ho bude možné aj z Nitry. A nitrianska hvezdáreň pozýva záujemcov na spoločné pozorovanie pri Drážovskom kostolíku, odkiaľ je dobrý výhľad na západný obzor. Úplne zatmenie slnka, teda 12. augusta, bude viditeľné, teda to úplne, hlavne z časti Grónska, Islandu, Severného Ruska, Španielska a územia Portugalska. Na Slovensku budeme môcť pozorovať iba čiastočné zatmenie slnka. Aj tak však pôjde o výrazný úkaz zo strednej Európy. Má byť toto zatmenie jedným z najzaujímavejších od roku 1999. Nitrianska hvezdáreň pripravuje spoločné pozorovanie v lokalite pri Drážovskom kostolíku. Miesto je obľúbené aj preto, že ponúka otvorenejší výhľad na krajinu a západnú časť oblohy. A práve výhľad na západ bude pri tomto úkaze dôležitý. Zatmenie sa bude odohrávať vo večerných hodinách a slnko bude postupne klesať k obzoru. Ja len pripomínam, že naša nitrianska hvezdáreň vás pozýva na toto pozorovanie spoločné. Zraz je na Drážovskom kostolíku o 18. hodine a prinesú aj ochranné okuliare na bezpečné pozorovanie, dokonca aj ďalekohľady so špeciálnymi slnečnými filtrami a dokonca vám aj radi porozprávajú zaujímavosti o tomto výnimočnom úkaze. Hej, takže nezabudnite, strašne zaujímavá akcia, hovorím, naposledy rok 1999, niektorí, ktorí nás počúvate, ešte ste ani na svete neboli. Takže keď chcete, využite túto príležitosť, budú tam odborníci z našej hvezdárne. Keby náhodou, že sa teda chystáte akože na vlastnú pesť takúto niečo akože pozorovať, tak prosím vás, nepozerajte priamo do slnka bez vhodnej ochrany zraku, ale bacha, slnečné okuliare nestačia. Na bezpečné pozorovanie treba použiť špeciálne okuliare, prípadne teda ďalekohľady a prístroje vybavené týmto správnym slnečným filtrom. Preto možno práve bude dobre využiť to pozvanie našej nitrianskej hvezdárne, ktorej tieto bezpečné okuliare či filtre a tak prinesú. Takže Drážovský kostolík zraz o 18. hodine a užite si to. Bude to naozaj, myslím si, veľmi zaujímavá a príjemná záležitosť.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
4: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
5: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
6: Jak všichni víme, bude to osobní.
5: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. Rádio v Nitre.
9: Idem za frajerkou na žlto-čiernom bajku, trúbia na mňa, idem s kratkou, chcem byť...
10: No mrkneme sa na dopravu už o chvíľočku.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No poďme na dopravu. Máme tu správu od našeho cestného spravodaja Julka, že na Razusovej ulici pri východe z fakultnej nemocnici Nitra otrhlo koleso nejakému vodičovi, čo sa teda stará o svoje auto v úvodzovkách. Čiastočne tam blokuje jeden jazdný pruh a nemá ani výstražný trojuholník, ani teda nereguluje dopravu. Proste na to kašle, takže pri nemocnici si dávajte pozor. Ďakujeme Julkovi za takúto správu. To napríklad naši vejzeri nezachytili. Hej, to len náš vyslovene špecialista, cestný spravodaj. Inak teda podľa vašich hlásení z vejzu máme v Nitre taký ten prázdninový režim. Jediné, čo tu stojí teda za tú zmienku, tak je policajná hliadka, respektíve radar. Pozerám sa v smere do Nitry z priemyselného parku alebo teda z Drážoviec, takže tam si dávajte pozor na rýchlosť. Ale inak z vašich hlásení je to všetko. Zelená vlna nám tiež nehlási v širokom, ďalekom nitrianskom okolí žiadne udalosti. Takže vyjmeme teda tú Razusovú ulicu a otrhnuté koleso a neregulovanú dopravu, tak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Nitrančania milovaní, okrem toho, že v stredu 12. budeme mať teda to čiastočné zatmenie slnka pozorovateľné a stretnete sa na Drážovskom kostolíku aj s, teda, s našimi profesionálmi z hvezdárne, tak tu máme ohlásené od západoslovenskej distribučnej našej, čo rozvádza elektrickú energiu, že v stredu 12. augusta budeme mať v Nitre na niektorých uliciach pomerne takú, že fešnú odstávku elektrickej energie až 9 hodín, hej? Takže bolo by dobré si to trošku skontrolovať, pretože v týchto teplách 9 hodín bez elektriky je celkom dosť. Týka sa to teda stredy 12. augusta od 7:30 do 5. hodiny. Diaľničná ulica, Loka, dvor Lukov, Čakanková a Čečinová. Hej. Takže to sú také ulice, ktoré akože, no, 9 hodín dosť. Bude tam aj taká čiastočná, taký čiastočný výpadok aj menej hodinový od 7:30 do 1:30 na Chrenovej Ďurčanského ulice. Takže pokiaľ na týchto uliciach bývate, mrknite na to, je aj taká stránka vypadokelektriny.sk, kde si zadáte adresu alebo odborné miesto a dozviete sa, že či sa to týka konkrétne vášho odborného miesta alebo teda konkrétne vašej ulice.

Ak máte už z tohto tepla všetky trička prepotené a nestíhate prať alebo čo, alebo sa vám nechce, proste v tom teplo ste leniví, tak tu máme nové trička pre vás, samozrejme, ak pôjdete na našu facebookovú stránku Rádio v Nitre, tak tam vyhlasujeme v poradí už druhé kolo súťaže o štýlové tričko GAP, ktoré môžete vyhrať vďaka firme Erle Brands. Opäť stačí, keď v komentári tohto príspevku označíte toho, pre koho by ste chceli vyhrať tento kúsok odevu. Áno, Dominika písala, ona je taká ako veľmi kultivovaná, tak kúsok odevu môžete vyhrať, tričko môžete vyhrať. Ale pozor, najbližšie sa žrebuje vo štvrtok v dopoludnejšom vysielaní. Vyherca si môže prísť tričko vybrať osobne do rádia každý deň od 9. do 12. Podľa mňa kľudne aj neskôr, ale keď Dominika napísala, že do 12. však sú prázdniny, môžete niekoho vyslať. V každom prípade súťažiť môžete, je to teda druhé kolo súťaže o štýlové tričko, keď teda navštívite našu stránku Rádio v Nitre. Tak do súťaženia, priatelia, do súťaženia.

0: 105,4.
1: Dnes je 10. augusta a meniny oslavuje Vavrinec, pochádzajúci z mesta Lorenta. Je mužom činu, nikdy dlho nepremýšľa a neváha. Má v sebe veľa intuície, dokáže sa vždy vynájsť, vybrať si tú správnu cestu a dosiahnuť to, po čom túži. Nemá problém s presadením vlastných nápadov a myšlienok. Meniny má aj pes Damian a kocúr Frigo.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No mali tí meteorológovia predsa len trošku pravdu, že sa nám trošku zamračilo, chvála pánu Bohu. Aspoň trošku, aj keď teda teplo je tam riadne 35 stupňov. Máme tu na dneska aj nejakú pravdepodobnosť búrky v popoludnejších hodinách, ale naozaj dávajú len 1%, takže neverím. Ale možno motika vystrelí. Kiež by, zišlo by sa trošku. Tie nočné teploty po západe slnka, čo dnes bude o 20. hodine a 11. minúte, budú okolo 21-20 stupňov. Zajtra východ slniečka, 5. hodina, 35. minúta a čaká nás jasný, slnečný, opäť horúci deň, aj keď teda nedávajú na zajtra 35, dávajú iba 33 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Čo sa týka dopravy, milí priatelia v Nitre, tak máme kľud a pokoj. Akurát teda hlásite v centre mesta trošku už hustejšiu premávku, to znamená okolo Mlynov, a pridáva sa aj Farská ulica, ale to sú také tie klasické semaforové zdržania. Mierne hlásite zdržanie v Lužiankách na Rastislavovej ulici, tak v centre, teda v strede Lužianok, neviem, čo sa tam môže diať. No a potom stále tu hlásite policajnú hliadku, alebo respektíve radar na ceste do Nitry z Priemyselného parku, alebo teda z Drážoviec, a inak je to naozaj z Nitry všetko. Zelená vlna nám v širokom, ďalekom nitrianskom okolí nehlási žiadnu závažnú udalosť. Ešte to pre istotu skontrolujem, hej, je to tak. Takže z dopravy pomerne dobré správy, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

Zabrdneme samozrejme dneska aj do sveta hudby. Pokiaľ, milí poslucháči, máte radi herca Morgana Freemana a do toho ste trošku aj taký šmrcnutý, že blúzom, že máte radi túto muziku, tak dokonalá kombinácia. Morgan Freeman je známy teda predovšetkým ako herec a jeden z najvýraznejších filmových rozprávačov svojej generácie. Jeho hlas však teraz dostáva nový hudobný kontext. Tento piatok 7. augusta vyšiel album Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, v ktorom sa jeho celoživotná láska k blues stretáva s orchestrom a výraznými osobnosťami tohto bluesového žánru. 12-skladbová nahrávka nie je klasickým albumovým debutom herca, ktorý by sa zrazu rozhodol spievať. Freeman na projekte pôsobí ako rozprávač a producent a prostredníctvom hudby sprevádza poslucháča približne storočím histórie blues. Album siaha od skladby Dark Was the Night od Willieho Johnsona z roku 1927 až po I Lied to You z soundtracku k filmu Sinners. Freemanovo spojenie s blues pritom nie je marketingovým nápadom, ktorý vznikol až teraz. Freeman vyrastal v Mississippskej delte, kde sa z blues stretol už ako dieťa na verande svojej starej mamy a k žánru sa odtedy opakovane vracal a jeho vzťah k nemu sa premietol aj do projektu Ground Zero Blues Club, ktorého je spolumajiteľom. Predstavte si. No a na tomto albume sa stretávajú veľmi výrazné osobnosti amerického blues. No a orchester, spomínaný orchester, samozrejme tam nie je len tak, je súčasťou celého konceptu. Symphonic Blues Experience nechce blues iba dokumentovať, ale vytvárať nový poslucháčský zážitok spojením jeho koreňov so symfonickým zvukom. Freeman pri predstavení projektu hovoril o blues ako o hudbe, ktorá v sebe nesie históriu, bolesť, odolnosť aj túžbu po slobode. Tak ak ste zvedaví, tak kľudne si to vyhľadajte a vypočujte, samozrejme. My si dáme teda takú bluesovú záležitosť, aj keď nie od Freemana, ale od Erika Claptona a B.B. Kinga. Skvelá vec, tí sa spojili v roku 2000, nahrali celý album, fantastický, taký rockovo-bluesový. A toto je jedna skladba práve z tohto albumu. Eric Clapton, B.B. King, Mary.

Skvelý Eric Clapton, B.B. King, Marry You, doporučujem celý album, vynikajúci od prvej skladby až po posledný. Zostávame pri hudobných novinkách, pretože fanúšikovia skupiny Linkin Park sa dočkajú jedného z najočakávanejších hudobných dokumentov posledných rokov. Kapela oznámila premiéru filmu Unshutter, ktorý mapuje jej návrat na scénu po smrti speváka Chestera Benningtona a vznik albumu From Zero a je začiatok novej éry s vokalistkou Emily Armstrong. Snímka, ktorú režiloval dlhoročný člen kapely Joe Hahn, vstúpi do kin 30. septembra. 5 dní predtým vyjde aj koncertný album Unshutter Live in São Paulo, z ktorého skupina už zverejnila živú verziu skladby Somewhere I Belong, ak by ste boli zvedaví. Dokument vznikol pôvodne ako záznam koncertu z tohto brazilského mesta, no počas nakrúcania si kapela uvedomila, že zachytáva oveľa väčší príbeh. Kamery zostali zapnuté aj počas zákulisných momentov nahrávania, rozhovorov či pochybností, ktoré sprevádzali návrat skupiny po 7-ročnej prestávke. Výsledkom je film doplnený o archívne zábery, doteraz nezverejnený materiál a intimné štúdiové momenty. Joe Hahn zdôrazňuje, že nechcel vytvoriť dokument s odstupom času, ale zachytiť neistotu tak, ako ju kapela prežívala. Niektoré veci sa môžu zlomiť, znovu vybudovať a napriek tomu si niesť svoje jazvy. Práve o tom je Unshutter, to znamená zlomený v preklade, o strate priateľstve, tvorivosti a znovu zrodení, vysvetľuje režisér, ktorý priznáva, že ako člen kapely cítil zodpovednosť rozprávať príbeh úprimne, bez prikrášľovania či senzácie. Film zachytáva obdobie od smrti Chestera Benningtona v roku 2017 cez hľadanie novej cesty až po vznik albumu From Zero a prvé koncerty Emily Armstrong. Práve jej príchod predstavuje jednu z ústredných tém dokumentu, ktorý sa nesnaží nahradiť minulosť, ale ukazuje, ako sa kapela učila fungovať v novej zostave. Podľa Hahna je Unshutter predovšetkým poďakovaním fanúšikom. Tým, ktorí zostali verní aj v rokoch ticha, chce ponúknuť pohľad do zákulisia udalostí, ktoré verejnosť doteraz poznala len s útržkou, rozhovorov či titulkou médií. Zároveň verí, že dokument pomôže aj novej generácii poslucháčov pochopiť, akou cestou Linkin Park prešli, aby sa mohli znovu postaviť na pódium. No a keď sa bavíme teda o tom ich albume minuloročnom From Zero, tak nedá mi, aby sme si z neho nezahrali skladbu, ktorú máme v našom bohatom hudobnom archíve. Linkin Park z minulého roku z albumu From Zero a skladba Let You Fade.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
3: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105,4.
6: Hlavu hore, s takouto pozitívnou pesničkou prichádza Gladiátor a po nej samozrejme sa mrkneme na nitrianskú dopravu.
4: Rádio v Nitre.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak mrkneme na tú dopravu nitrianskú prázdninovú. Je kľud pomerne, naozaj. Mierne zdržanie teraz hlásite na Mostnej a trošku sa nám to, ale naozaj, že len trošku upcháva v oblasti Rastislavova a Hlohovecka, to znamená taký ten náš nový kruháč, tak tam mierne zdržanie hlásite, ale inak naozaj po celé Nitre už je kľud, nehlásite ani žiadne policajné hliadky, čo neznamená, že tam nie sú, akurát teda ich nehlásite, takže vás na ne nemôžeme upozorniť. Z Nitry je to všetko, zelenú vlnu už som pozeral, tá nám širko ďalekom okolí nehlási žiadne udalosti, takže z dopravy by to mohlo byť, no počkajte, keď sa vydáme do dedinky Rumanová, čo nie je ďaleko od Nitry, tak tam hlásite policajnú hliadku. Aby som bol teda dôsledný, tak pripomínam obyvateľom tejto roztomilej dedinky pri Nitre, dávajte si pozor, máte tam hliadku policajnú. No a inak je to všetko s dopravím. Tak šťastnú cestu, dobrú náladu za volantom, nech už idete kamkoľvek z práce alebo za zábavou, alebo niekam k vodičke sa osviežiť, tak tú šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Áno, pomerne dobrá rada do života, keď si nemáte s kým zatancovať, tak zatancovať si sám so sebou je úplne najlepšie. Billy Idol. A Harveyho oči si dáme. Si dáme na rozlúčku dnešného popoludnejšieho vysielania, lebo tiež už ten môj mozog zavarený nefunguje. A s tým pádom sa s vami rozlúčim, milí priatelia, pokiaľ možno prežite ešte krásny, horúci, letný, prázdninový deň. No a Harvey prinesie Media Banana Space Cake, takže ideme do slovenských hôd, vypočujte si, zhodnoťte, no a užite si krásny, horúci, letný deň. Zdraví vás Mário, do počutia.
1: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
3: Media Banana je obľúbená slovenská hudobná formácia, ktorá si na domácej scéne vybudovala silné meno vďaka originálnemu miešaniu žánrov, energickým vystúpeniam a chytľavým melódiám. Vo svojej tvorbe prepája prvky reggae, dubstepu, rocku, popu a alternatívy.

pričom si dlhodobo drží vernú základňu fanúšikov a svojou tvorbou a neutichajúcou koncertnou aktivitou patria k stáliciam slovenskej klubovej scény. Kapela opäť rozširuje svoju diskografiu a na scénu prináša sviežu novinku s názvom Space Cake. Skladba kombinuje chytľavé rytmy a moderný zvuk, ktorým kapela potvrdzuje svoj charakteristický a energický hudobný rukopis. Novinka je už dostupná na všetkých majoritných streamovacích platformách a fanúšikovia si k nej môžu pozrieť aj oficiálny videoklip, ktorý dopĺňa vizuálnu atmosféru tejto novinky. Erik a Poky z Medial Banana boli aj našimi hostiami v Harveyho kavárni. Ak si chceš reláciu pozrieť, link nájdeš na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show. Medial Banana a ich novinka Space Cake.

Sú ten bubble bass, rolujem purple haze. Oblaky dymu mi dá nohu splínu. Mic on my lips, dnes budem hrísť.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka Dolina.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Ja som Lilipet, poď sa hrať!
3: Vyhnutie, už znova!
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Woody!
6: Jessie? Haló?
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás!
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.

povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Nie už

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grgfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grgfluid.sk

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Napočúvam len maminku. A Rádio Nitra. Wow.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: čo si spomalený.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Pane prezidente, ústavný

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka Dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

možno rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou vetou.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Rádio v Nitre.
1: Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: toto je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim,

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

a opatrne a snáď to niekto vie aj bez námahy, ale ja nie.

rád. Všetko treba rýchlo skúsiť, nechce sa im čakať. Šokované sú priateľky, ráno musia zvracať. Zodpovednosť je však pojem, čo nechcete chápať. Tak sa končia dnešné lásky.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.